0: よく考えたら、平安が気づきたかと思う。あなたがおらせたら、私に出てたら、まだとっておかずに、その時に聞いて、あまりでも見ましたから。もう一気に見られないかと、僕に聞いたら、やっぱりまだちゃんと、なこんなにいいな、あまりでも見ましたから。もう一気に見られないかは、もういいよ、あそんな、もういいよ、あそんな。言うかねば、自分で書いても、自分が一番見られたと。自分で結構何なんで、僕はバラだと。自分のバラ、そしてあの、ごめんね、ちょっと。バラが、無論こう、原告は自分の国のことは一番もっと、自分の国に、原告は自分の国のことは、自分の国の事故、自分の国の事故、自分の国の事故、自分の国の事故、自分の国の事故、自分の国の事故、自分の国の事故、自一人一人の人たちに言われてきたときは、どこに自分の人たちに言われてきたときは、自分の人たちに言われてきたときは、我々自分に言われ、この人間自分の人たちに言われてきたときは、自分の人たちに言われてきたときは、そこで結論に言われたときに、我々自分の人を受け入れることに自分に言われてきたときは、如果人間中の電気工事番がないと気もよ。バイキンの中の電気工事がいたのかも、遺伝機能にないか。だな、ベネットモードベンチに、あとの、人の中でないか。で、ベンチ自体が、どこで出てきてる。中に出てきてるし、そういう感じになってて。あとの、ワイドに気持ちいい。で、こういうことで、電気的に合わせる。自分たちは、マジでこっちに行くと、自分の優秀な人に言うと、私は、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコの人に言うと、私は、マリコ
1: I'm going to go to the hospital.
0: その子供の若い猫ずっとこっちの家の遠い感じは今でも実際の力の若い目標は自分の老若の男どんなの反応を泣いたのともされたいって言った会社にしていけばまたもらったのか誰かにやめまたに何の本物じゃない若いのがじゃあいやって言ってくれたのかこの店は我々に最も最適に下心を入れてくるとしよう我々のことは直接に見られてもまた今の他に人の見合わせてくれるからもう反応したいよまたそちら見つかりたいんだか我々に飲みちゃん自分のリニューションジョンジョンぐんぐんたったかのやがいこのまんとみんなとか天地見合わせてもらえまっとかしないでみようなんてもう一本に行ってもらえもちろんバカバカに飲みちゃうやつ見せた目の様とかもう半年の時に合わせていてねもちろんさっきの自分のおとびととかはいえないバカンピナスなんてねやがいこのことバカンボルの一度の残り本当の参拝中からイエロー様ばかり、どの線が違う違う違う、バイクまで、バカもあるし、たまごかみこなし、みんながしたらたまごらとんでしょ、みんながらきなふり、みんながきなふりはやる。こんにちは、たまごら、バイトがこのふくもかわすから、ね、どの、ピサタルボポン、
1: ピサタルボポン、なにやげんに、でれつ、げねるちゅうろはやらねく、にふげんたい、e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len sétane ci mandom té itam képp ko xamanténi yalla sétane la ci mandom fokk rek nga yees fi waye bu la yalla jappalé ci mbaxam mom ak yëngëne fokk nga gën mo ni ko res ko woné na né yalla ko jappalé rek ci mbaxam ak yëngëne ñu la tax mu ci ci la ci ci bok ñu la patal nak ñu tam da ba ko ñu ci ci ci ci ci ci ci
0: ina tamat ci ci na tam ak ya ko bu bento mu tax ko ko na bu ci ko jass ci do ne jaro bi ci ci jaro bu dal ko bay e takal ci loxo bi mu tax ko ben la lu wuro ba pare nak fek ni dem ci fek ni na tamat ci mo yoro yo mu ñu tam ñu ci regret bi mu rapporté legi nak yalla tobal ñu jël bu bi jël yusuf ba dal di koy fal ñu ko tayé nak yago nak bi ci fek ci gañu ñu ko ñoo nak mo ci fi ñu jël ci la tan mo bu ci ci wa ñu jël ci na xam ci ni mo la doon seen mo fek fek ci do la ci ara yi la ba la da di ko ñu ci ko nak ci mo dal ko ci ak wi ci mo do fa ci mo ci la bu ngi jël ci na xam ci da di ko ni ya yi mo ko ci ko

心配よ。人を持った時に、ちっちゃいよって。あれだよ。日本語で知るな。結局、もう一応ね、なんか言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、もう一応ね、言うと、も